Dumelang ba mamedi ba lesedi ke nna DJ Cleo Eskaleni o mametse ntswa ke Roykat Motlong Koriana Lesedi FM ke mollelwa jwalo ka bosiu cheers